Давнина ім'я разло і за сонце, і за ім'я. Свою душу ділю і поносю се тіме. Мєняли му родителі према свадбеному реду, да би оженили вуці, могли боле да га єду. Загребачким улицама, цеста мов, живота тече, негований